0: Not to Europe.
1: This is EU Radio.
2: EU Radio.
3: Allt vi kunde, en äkta törja dömande ejo. Arren tujen renner undan igen, deja nejo. Nu är inte näka, vi vill jag inte missa näka, vi halda men.